0: operation na mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Ani ana ang labing ipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

kini nga gasa nga gihatag ka nato sa makagagahom. Sayod ba kahigala nga gininhawa nga atong nabatunan? Kung para ka nato, wala lamang kaayo kini dako nga bili. Apan alang sa ubang mga tao, mga higala, importante kaayo kini ato kanila. Usahay mang God ma kuha nato or masabta nato ang value, no, sa usa ka butang kung kini wala na sa ato. Kay pag normal man gud ang atong ginhawa mga higala, no, murag walay bili sa ato or dili kaayo nato mapasalamatan na makagagahom. Tungod kay normal man lagi nato ni siya nga mabuhat. Apan niya itong mga tao nga naana diha sa kondisyon nga wala na ang normal nga paginhawa nga to kanila. Tangandoy nila nga mabatunan kining atong nabatunan karon. Una nga tagaan natog value. Dako nga pagpasalamat ang makagagahom tungod kay mahimo pa nato ang pag-inhale, exhale na ining sayo sa kabuntagon. Kung sa mga higalan,

Pero ikaw nga naa ni ana nga kahimtang, dili ka malipayon, dili ka mapasalamaton. Una kining atong programa sa kaayohan sa kinabuhi, ako kamong giawhag higala. Mapasalamati ang naa sa imong panglawas karon. Dili man perpekto ang kinabuhi sa tao, pero ang naa kanimo nga maayo, salamati. Sayod ko nga naa ka diha sa kahimtang pod nga naa kay gibati. Panduna pay lala sa imong kahimtang higala nga nangandoy og dako nga kabag-uhan, no, diha sa ilahang mga panglawas. Usa nga ako lang masulti diha kanimo higala, pagbaton og kasing-kasing nga malipayon nga mapasalamaton.

human nato mapasalamatan ang makagagahom diha sa gihatag niya nga kinabuhi o mga maayo nga mga butang kanato karon. Magbatunta o kasing-kasing nga malipayon. Mokin ni ang una nga proseso mga higala para makabot nato ang kaayuhan sa atong kinabuhi. Kay ang malipayon nga kasing-kasing makaayo sa lawas. Muna nga kung masulubon ka karon, meaning sayo sa kabuntagon, ikaw ray naghatag og balatian no, or makapasamot, nagpasamot no sa imong kahimtang. Muna ang prayer, usa ni siya nga pamaagi or way na ma-express nato ang atong pasalamat. Ma-express nato atong kalipay. O sa diha nga ito nang express, wala ta nakabalo, nga na siya gihimo nga kaayuhan nga gidala sa ato ang panglawas. Kay diha sa balaang kasulat.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag ganin yung tanan mga suking tigpaminaw dinia sa tuwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nanginaot nga unta na amo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Ug inumanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug kung karong buntaga aduna mo'y mga pangutana, pwede gid mo nga mo text mo message sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Pwede mo mo text mo message sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Okay, huwag mong kalimot ha, nga ugmang adlawa na atay libre nga konsultasyon. Magsugod da ha, alas 8 sa buntag o taman rapod da no, alas 12 sa udto. Ugmang adlawa na atay libre nga patak ha, para diha sa inyong mata, sa dalungan o sa ilong. So kung naamoy problema sa inyong mata nga dugay namong nag-antos ni ana, anhi mo ugmang adlawa. Kung aduna moy katarata, glaucoma, pterygium astigmatism o grabe na nga sambol ang inyong mata, aduna moy sore eyes o ganang grabe gani nga grabe kakatul ang inyong gibati no sa inyong mata, anhi mo ugmang adlawa. Kay aron na to ang mapatuluan, aron inyong matistingan kung unsa gyud ka epektibo ug kamilagroso no ang atuang CMD ni Health Code International. Ug ug mga adlawahan natay libre nga patak para po diha sa inyong dalungan. Kung ang inyong dalungan na infection maglisod mo og dungog, anhi mo ug mga adlawa kay aron atong mapatuluan, aron inyong matistingan gyud no kung unsa ka epektibo ug kamilagroso ang atuang CMD ni Health Code International. Unya kung ang inyo hapong ilong aduna moy sinusitis, aduna moy polyps, gisipon mo pingot ang inyong paminaw, barado inyong paminaw, visit gihapon mo, anhi gihapon mo ugmang adlawa. Kaya aron mapatuluan nato ang inyuhang ilong. Aron nga matistingan gyud ninyo kung unsa ka epektibo og kamilagroso ang atoang tubig no, ang atong CMD ni Health Code International. Sa mga adunay pangutana ha, pwede mong mo-text, mo-tawag sa tuang numero sa 0912-71-89-028. So kung di na ko matubag ang inyong tawag, no, mas maayo nga pagbilin lang mo og message, pagbilin mo og text, no, mas maayo nga message ko ninyo, e-text ko ninyo sa inyong mga concern, kaya aron nga matubag na ko, ma-replyan mo na ko. Kaya pag vacant time na nako, no, ma-check na ko mana ang inyong mga message, kaya aron nga ma-replyan mo na ko. Okay, pwede mong ma-message, pwede mong ma-text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong ma-text, ma-message sa tuang numero sa 0912-71-89-028. So ayaw mong kalimot ha, nga ugmang adlaw na ang atuang libre, libre nga konsultasyon. Magsugod ha, alas 8 sa buntag ug taman ta alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala, mga kaila nga naa sa balatian, mga silingan ninyo, pamilya ninyo, paryente ba ninyo o kanang higala ba ninyo no, pwede gininyo silang kuyugon dalaon diri sa to ang estasyon karong Sabado ugmang adlawa. Kay para matabangan sila nga makabaton og himsog nga panglawas. Kay kabalo ko nga dili gyud sayon nga naay bation sa kalawasan. Nasayod ko nga dili sayon nga kana ganing magantos nga grabing kasakit diha at tungod sa
tungod sa kanang gibati, no, nga dugay na nga mga pag-antos. So mas maayo nga ugmang adlawa, anhi mo sa tuang estasyon, ayaw mo paglangay, ay na mo pagduha-duha, anhi na mo ugmang adlawa. So kung wala mo igo nga budget, di gina problema, pagdala mo og 500 ml nga tubig, unya pagdala mo og 200 pesos. Balikon ko, kung wala mo igo nga budget, nga dili ninyo kaya nga mopalit sa tuang binutilya nga mga nga ato ang milagroso nga tubig, no, nga mao ang CMD ni Health Code International, pagdala og 500 ml nga tubig og 200 pesos kay para nga matistingan nimo kung unsa ka epektibo og kamilagroso ang ato ang tubig, no, ang atong CMD ni Health Code International. So mao nang 500 ml lang akong giingon sa inyo, ha, kay para di mo mabugatan, para dili kapoy nga magdala-dala mo og dinagko nga mga tubig. So mas maayo 500 ml ang inyong dalaon, niya pagdala mong 200 pesos. Kaya aron nga matistingan ninyo kung unsa gyud ka epektibo o kamilagroso, no, ang ato ang tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana, pwede mong mo-message, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag or mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O karong buntaga, no? O karong buntaga, nindot kaayo ang atuang hisgutan. Ang usa ka sakit nga kasagaran makita sa mga hamtong og tigulang. Kining herpes zoster. Daghang mga tao nga moingon, grabe kaayo kasakit akong kilid bisan wala pay samad. Pagkauman sa pila ka adlaw, nitungha ang gagmay nga tubig-tubig sa akong panit. Mura gisunog ang akong panit ug dili ko katulog sa kasakit. Daghan ang magunahuna nga ordinaryo nga daghan ang magunahuna ano nga ordinaryong allergy o pinaakan lang sa insekto. Apan usahay, wa na nila na ibawuan nga herpes zoster di ay nga balatian. Apan usahay kining herpes zoster, no, mauna di ay ni ang hinungdan sa grabe nga kasakit nga imong gibati, kanang murag gisunog ang imuhang panit, di nakakatulog sa sobrang kakasakit, unya daghan na kaayo og gagmay nga butoy-butoy nga nagtubig-tubig na sa imuhang panit, mo na siya gitawag og herpes zoster. So unsa maning herpes zoster? Unsa man ni siya kaning herpes zoster? O mas na ilang nga shingles. Ang herpes zoster o shingles, usa ka sakit nga hinungdan sa varicella zoster virus, nga maura gihapon nga virus nga hinungdan sa chickenpox o bulutong. Human makaayo ang usa ka tawo gikan sa chickenpox, dili gyud mawala ang virus sa lawas. Magpabilin kini nga natulog sulod sa mga ugat o nerves sulod sa daghang tuig. Kung maluya ang imuhang immune system tungod sa edad o stress o sakit, mahimong mumata pag usab ang virus o mupakita isip shingles. So nganong magka-shingles ang usa ka tao? Una, pagkaluya sa immune system. Samtang nagkatigulang ta, natural nga muhinay ang depensa sa lawas. Ikaduha, grabing stress. Ang dugay nga stress mahimong makapaluya sa resistensya. Ikatulo, ubang sakit. Ang diabetes, cancer o ubang kondisyon mahimong makapadugang sa resgo. Ikaupat, pipila katambal.
adunay mga tambal nga makapahinay sa immune system. Ug adunay mga symptoms sa aniha kanang kining kumbation ni moning shingles o herpes zoster. Adunay mga symptoms sa anino?

ang symptoms nga una nimong batian. Grabe nga kasakit o murag gisunog ang imuhang panit. O murag gisunog ang bahin sa imuhang lawas. Unya grabe nga pula sa panit. Unya manggawas ang glabi nga kadaghan nga gagmay nga tubig-tubig. Usahay ang batiun sa uban katul. Unya hilanat. Grabe nga kakapoy. Ug hilabihan nga kasakit nga mahimong mulungtad bisan na humana ang mga saman. Kasagaran usara kabahin sa lawas ang maapektuhan sama sa kilid, sa dughan, likod, unaong. Unya nganong delikado kung pasagdan. Kung dili maatiman mahimong ma-infeksyon ang mga samad ug mahimong adunay dugay nga sakit sa ugat. Nga matawag ni siya og posterpetic neuralgia. Kung maigo ang mata mahimong makaapekto sa pananaw. So unsay angay nga buhaton? Magpakonsulta dayon kung adunay grabe nga kasakit ug tubig-tubig nga samad. Likayi ang pagkalot sa mga blisters. Pahuway ug ampingi ang lawas. Sa mga adunay pangutana ha, pwede mong mutawag, mo-text or mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kung kayo ka mong kalimot ha, nga ugmang adlawa. Naatay libre no nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag o taman rapod ta alas 12 sa udto. Ayaw mong kalimat ha nga ugmang adlawa, magsugod ang atuang libre nga konsultasyon alas 8 sa buntag o taman rapod ta alas 12 sa udto. Muna nga, giingon ako, no, nga, ayaw na mo paglangay, ay na mo pagduha-duha, anhi na mo ugmang adlawa. So kung naamoy gibati karon sa inyong lawas nga di ninyo masabdan, anhi mo ugmang adlawa. Kay aron nga matabangan muna ko, ug aron nga matagaan nato no, ug sakto nga dosage gyud ang inyong gibati karon. O garong bundaga no, na nag-message sa tua si Ma'am Rosa, 62 years old, matud niya si MD caregiver, nakabantay ko kaniadto nga grabe gyud kasakit ang akoong tuo nga kilid. Abi na ko nga muscle pain lang. Pero sa paglabay sa duha ka adlaw, nitungha ang gagmay nga butoy-butoy nga naay tubig-tubig. Ug sa diha nga nagpakonsulta ko, nasuta nga shingles di ay ang hinungdan. Si MD caregiver, salamat pud kaayo sa imong milagroso nga produkto. Kay maugyod ang nakatabang kanako. Kay daghan na gyud kaayo kong ipangsulayan. Pero ang imuha ra gyung milagroso nga produkto maoy nakatabang kanako nga nawala ang akong shingles. Ug naulian ko sama-sama sa pag-asenso sa grabe nga kasakit nga akong gibati tungod sa akong shingles nga gibalatian. So salamat pud kaayo Ma'am Rosa no sa imong kasinatian, sa imong testimonya, salamat sa imong pagsalig no. Salamat nga nahimong instrumento ang atoang milagrosong tubig diha a kanimo. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede mong mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028.
Og nag-message usab no si Sir Tonyo, 58 years old, matod niya si MD Caregiver. Sa diha nga wala pa ko naka gamit sa imong milagrosong produkto, ha? Nawad-an yung ko og trabaho. O grabing ang akong stress. Kalit lang nga nakabati ko og murag